Yat e kodoya women's world waliego hanepe nehiel nahash nehaja e ana ol kit a kodi de mo ol lehigi be aj e ya sani eid o benacha e ya kilta huil net o leh jodi e ya nasta seed lehigi sani nasta seed lehigi aj eid o hayushi do hajo e ya needs is at ege ya pa kunits in the do in the sashi e ya do be ya del tita ado as if in the aja which e hadi zigishi a yo aja basi tiki god e a kodi e yat o alt is a god e in hilch o hansh a do lilt o bnache a da a kunits in do lilt benye jo e sani Nle de kwishi benacha godes dindo de go benacha gi aja ea menopause wol yehgi kut o ea hat isigi e lahat o ea belho a ako di ea naski del kakot a hot o ea di hoyol kalt o lila aja isane jo ea Sani nid linigi a yud ego a dasi tiedo di kon bahas negi e a yo e ya yadan zendo llasi kut o baya tiegodo e ya bellia adat e da ntejo at e saho at ego jo e di menstrual hat linigi a jo e yo ochuda a ako di Adon which it menopause ea becha gartis dindo de gochona ha gocha hashid eshish ladin ye da ha kakuda in da aja ea di le na de zibig esani het ego ea aja ndad le higi jo e yo hoda a menopause wol ye a ko jo het is benache beho zenigi eid ea a yo hol des du lila Jo e hot flash e ya dechne hot ego e hat is yent in lila. Ado a hat ishi hot is ago a yo big e. A tin dejent leto a yo big e a hat janis and go kut o e ya. Hul has a. Ado benina do hajo a jes wash de la. Ado and daddy hat ziligi dot a si hat zilda. Ado a yud ego hul has agi. Saha anna hod lil la sa a chin chashin za se hos hojon do lil ado abni na na ho jish kele ado ad ego jo e a hod o e ya ad is yint in la a ko di be a ado nilgi e ya hullo jo e di nihit is as zinde saha anil do hormone therapy jo e ego do da hullo go e ya ad adan nila A kodi menopause hat ninigi hashin zah nahaljish jo eid o eya bichuga ado nas hode hodeljish de saho at eilala a kodi eyan le de queen de zichin hat ziho hat is aja menopause bich e holjish go e eya saho at o eya holchas a leda nila jo e eya di de Harmoniki aja ea hane la nihit is ea bi hullo. Ako e la nere na kido tse bi mbeda ha khala primi menopause ea dechnila. La en le di bina khate adi inda dat aisid ego ea menopause e bi chira. Ako di hormone wal yehegi e la ho ad I. Jo e bina chibbeho zinigi eid ea di kon. A yud o eya khol des du le e gudat khod e na jit lish ado do hajo a jil khosh da la ado a na hod li la ado sada be khat o tzihi ki j e ta khajin tkha le ado e jil ni ta a jil e yad a yu khat a nint a yil le la jo e brain fog e yad ish ni la ato a jil e ko istanit a la se zinigi e A at ego e bint in la di menopause wol yehegi a ko di kwet a ho hat is e ya beho to sinigi big eko shint o e ya di ezel in e e bich e ya jido gal go hajo bel a chil ho jil ne do leil di chat is a jil saho a nilhigi hajo
ada kwazantzin do lechbin yechat is aja eyat ahoshe jo edo eya menopause eya bishto gata bich e hotel jeshko hat isiki e el a na nila e be bechuzan da nila ako az el enebel akil hojil ne jiko aja go eyt a isi e ne khaya at e ado inta asane ja menopause yihi yande a eya adet nol tsal go eya at eda nila ako di kwe aj eya nisada tsido tada tsijin nisin go jo e aj eya pregnancy test aj hat ego eya khadol nilo e binach eya behozen dolil a da tsi menopause at ejin nisin go jo hat o eya ajd o lil ko e binach eya behodoz nil di a wait that's a hui khalli Ako di hwe zil yn y byd gael na jyda hagi eid a byd gael na jyda dolil na hod yn lyhi gi e bynd a hod e dolil jo a dy cwi gwysi a jy e yahat is byd gael na hod e go jo e do e yahne cwys dolil da e jam menopaws e yahat e go bi ji yan dyd a zil yn gwyl na jyda dolil di e yah Hat eishin hat isto okot ego ba kwasin zinko. Jo e is il inibich e jido gal. O e yad aha wanje. Ashi na che kodo nil do shiit e da do lil jan zingon tizi kisi gi e do da. Az il inibich e il na jita hagi e da akut e do lil la. Adot e yan de gay mayo clinic edane di is sunne. Bits is aji ke e da hosiniki aji het ego. Alto a sunny is ill in the banji da koya at e da nila alto o a ko di e ya kombe e da huilia dolil. Menopause bits ado at ihiki jo e ya nihits is hormone be holoniki jo e da bin ne de shinits is e ya be holonko tatim be chirako aji e ya di de e ya hormoniki. Do hats ist a yisi eya il inda yi lehta ne estrogen wal yela a do sa shi eya progesterone e wal yela a ko hoya ha e eya nas kido lel a hat a eya sane dat nol tsahligi a do babi gata da nila dis din bi jiga ko a ju eya di sane e indat lel pa nil kako sa eya A hod egon ledi kwisi dos call. Sa eia a sa na cydad ein da bilka. Da nila a do sa si eia. A yo e eia di bits isigi e eia bits is bitro agi bits a hwi legod e. Da nila a sto o konde do o cha eia ad ein da do le sa da e. A sch ein da da se da nila. A ko jo e yadi a sane isla din yihiva ko jo e a isid ego menopause ea yihiva la. A ko di nla ho azil ego ea inda anish jo e yadi de ovaries gi na che e kodil ila. A ko ea ovaries jo e ha hormone ea il ila ato o. A ko di ea a e a sane bits isti. Eid eia, na hada zido nad lehigi jo eie eia nad nishta nil arto o ako jo e nache ha ovaries nache kode yil ego eid ahosh eia menopause eia bichuga da nil arto o ako hot flashes eid o eia gos na hos ato lehto enda aje eid eia di ha homo nigi eid eia t'artro ya kodat ego eia at el Kod o e isan bilho a da nila. A ko di chasid eisi isan eid eia aje be uterus aje nache eia kodal ne ovaries in daga hysterectomy wal yada ne e eid o ahosh eia menopause eia bishto galta da nila. A ko eisi eia aje ha ovaries eid an deshint ego aje eid anal nishto leil da ne. A son it is Yiyani, bent eco cancer, chemotherapy, radiation therapy, jo eid o, e ajabe aha al ila, a end menopause, gid o eya, a ajabo
eight o bisto gasta nila. A qua ebits other hot flashes e ya. Could o in ne atole condit ohan zahajito lesti as e ha anal eight o bicado da nila. Chemotherapy is called Ajiji Lado, Bicado Shi Eya, Hat Isigi Yat Eko Inna Dol Nishko Eyat, Adanil Astoo, Akodi Eya, Sonne Chemotherapy Goslana Dakota, Radiation Therapy Goslana Dahada, Eyiga Yi Lado Eid A Await Behodo Leso at Adanil Astoo, Ako Radiation Therapy Gi Eshi Eya Dide. In reho de tlana doha pelvis, lower spine, e aja ea di alako, ko ea be aha al eda ebits on the menopause, ea hat ego be jirahla, a ko radiation hat ninigit ad a hat is ea hat ego, e aja ea stem cell, a ko ea di shim, a transplant adal inigi e beniatra ebits on the menopause, al do hat o be jirah. Radiation therapy le khat is la ha ya baha al e jo e breast cancer that egi bin ye hat sit in do hak oskona ta nela e ya menopause e do hat o ya e bisto gasta ta nela accorded o khayu a son in lenigi e ya menopause ye ta has kai ado des dem bena ha ha premature menopause e wal ye da ne E she ea di hats isigi ha ovaries e di aja hormone do la is inigi e benina at ada nila jo e primary ovarian insufficiency ea gualiela jo e she ea di e hama petrogi gene e sahot inigi da benina at a ero da hats isig ahna bahagi aro immune. Eid ewa ta bahtaho aha e benina at ada nila asto o. Ako di premature menopause wal yehegi a isi bits ando a nishigi eid o beho zandala. Aze il injin dal nishigi ada nigo e hormone therapy e bedesh nida nila. Ako e shi e yadi der hormone therapy wal yehegi e khatsiga aji e yadi de e Ya akhalnya hat jedo in de da di de hat in de da nila ato o. Ako di e yanle san in linigi eid e yanle bit e chite. E menopause eid o yihiga. Ako e isi lakon le naste naste de tite ade menopause bit jirako. Jo e ade e yahat ego. E ats is yenal nish akonde bit ando gi jo eid e ya. E e ya di de. Ha ovaries ha nachik kol I edo da cancer treatment da hat ego ea di bits ando menopause al to bih jirako at e da nigo ea ya da hal net la. Ha jedo hat ostan di gojo ko ea bata da hao a cardiovascular disease wal ye. Ako di hat istra estrogen nal kidigi yakot ego at e la. Jo e bits ando ea di cardiovascular disease kot o ea. Handot iligi hotaho eya selkido oyosin la. Heart disease wol yegi tada lako hot o eya di na se di sanado de ne kilt ego eya hot o aj eya be na ya na yit in a jadis jol mataho a wol yegi hats undo da bit zil da la osteoporosis wol yegi eid o a de na achint in da nila hats unde indi leto do bit zil da la. Ako di hats inkit ol tronligid a isi yego hataho eya selkida nila. In da dikwi na khashina ki na khadats itkha na khadats in menopause bichi yago. Aji eya hats inigid a isi alt ado lila ot ed ahad in na adane. Ako adi eya osteoporosis khudid ol nahagid a isi hataho eya selkida. Ako menopause bichi yado ot adana. Hats in eyak et ol tronlot e huiran hak e do inda. Aj halat singo na da nila. Ado inda da dit eya. Aj e eya di hats istra. Jo ad e saha ot o eya yis I. E ahot o eits is yint e jo jidil kosta. Jidil kosko da do len daz gon jidjahada. Aj eya di de.
eid e yalto beta tist kito lela ado shint e ya tahist et lohogita aj e ya hotahanal kito a hol isla we geniki kut o e ya ent il asto o a ko menopause ki e beche gako hats east hatnal nishiki jo e calorie to yit lita metabolism wol yehegi to bezilo a yis isla asto o Di e ya di demo o lehi gi bi ye kut o shint e ya hanet a tisigo a je beid e ya a kist a na da hasit a do leh na demo a shint a hot e be kist na da huil net o.

Yeah, are the with are the dinos angidi quet a ya hane a yatit or update a ya ananat el ebin his nahashnet or lady rabies bedate ego let shant on alt loshi banahasni hat ninge jo a ya a teda ho nego go a yati McKinley County kahotzon his has anjit a yalto aja rabies a ya ma il soe bedi ninge erota ma e dot is e aja bedol na lago e aja positive to link dan ne elto a kondik adi khahike 2026 bi ye e ya dik a tse bi go net nal tlo shi gato kut a e ya bedol na dan ne ko New Mexico Department of Health a dan no e ya di ma e dot is wo liege do bila ashla in hite ninge e do hit a da e ya aja da tse bin ni hwad za da la e aja obit il gaj dan ne euthanize I can't de a large bonsai case to go get a yet de rabies will yagge bitch ahi na anishi will long prevention down ne de kodo yo toka ho zolda behez ani da ho long will let shanto mosa art a yabik itcher ba anda at sit o lech down ne johot al nigo Dr. Aaron Phillips a yach o na a New Mexico Department of Health of Veterinarian Lenge el dom a kondi ha let shanta ha mosa da do ba o tse got o don no wach na ga ko ko e ya betel na ko ko e ya aj to bet e o lo wach ni ho euthanize el in e ro ta e ya asate ho ta e ya bet al te ko isolate el in ko din te do zelta ne ko e te bla shla e do ni je ho ta do sa bet do ne ta do to ho ta da aj ko yit et ol na ta A condi yo toka ho zoja rabies will yege a la con leta al chinige paint ma il soy ma itot is a good liji adun dati con nashtubitse da a goodige bab castoon dati cha a panetane a condi yo toka ho zoja e ya 2025 yan da cohort e da na kits at the hakone la e ya ajishin bita huiz a A con a lot of dot his the ea put ego paint and linge echa upon it and nila to dio toca hot soja a conde as conishin alt losh ea put ego ea paint in his top. A conde yo toca hot soda New Mexico Department officials at anigo go ea ja upon it eda yis a rabies ea put up on the hat no yego eda is atane a con a ni ea di nere corralis New Mexico. Mexico, which are aja upon the rabies, but all not lego in us cotton de test positive to lean down them. Officials that don't know a yadi de ho one leg on it, a yadi sa has on go private home. A connet ha a chin hut a yan deal tindo a yad obi il raj la alto. Nere kuchugo New Mexico Department of Health Scientific Laboratory Division hat ningo a hutat ega benan. Nishitech ingun da al kage e ajo hulia da nila. A con di e ya aats ho e ya hut ego de neto na al tloshi ha ninge di hut a. A yu ba bitchit na ol nisa linge e ya di ba da se da nila al to post exposure vaccine gul ye. A con health official at a nigo con da ino tzange cha a banda ha te da na do nal zido edo da e ya se ton da edo banche tin da e ya don stil tkeita. Halla e ya da hot a edo ben stil tkeita da nila al to. A do in da mosa da a do le cha da edo yen tin da al to. A con di nal tloshi rabies bedel na kuko e ya do nal zid a sa da nido baha chen sa al to. A con o o tsechen o e ya baha huint e na halen do leysen de do baha huint ingo o te. Deep in the New Mexico Department of Health, the no digi hot agibich ahi ea, pa ahayan ge hulon prevention da ne, ni lecha ea bin ba anda atse, ni mosin hi pets da ea bin ba anda atse. Ado ea bin biyo ea da hulon go bezeta de nil di ade hut ahit ahige, jo ea bin nacha baho zin di lecha ea ba otsela.
A conti e ne mosse da ne le chanta a hat i da na loci al chini da bchinti lo da beschaso bezgaso da e e ya ti a na loci be ze a te entan len gets kin go go e ya a hot e go belchis do a to a jonshi e to til te sta tan te to a do na loci e da al chini ge e ya do banchet i da to e pa so da to to do bich un khuchin na to do bich del chi da al to ti da ta chan de a do ta hin nan de da ne ti hot a al chini pe da no tkin da ni hel ne na kha al chini ye go ko e ya ti pa pa ta ho li ya ti hat i da to jo pe pa za no na loci da jo e hot a da hit a da e ya a ji da chan de yil chan de энэд дултгэл ид удаад авд но бента нотгэн адо хэд ада эя андех нал лоши та хашхашо эд ута эя мосса та хэд ада хашхашо ди бжэиге эд ад этхас догис эя та нетхалого што тхобе адо цкэн азэ ада энобэлчэдо бэлбэн ешто гала алто Ado to eia ti kon nigan has anko ko eia khait a da eia tante cha paneta khotia a lodo cha paneta e haganon hat e ta tas ta ko ko eia ha ti de aje to pa ho zen da rabies da ze paint e to di eia penina tskin la pa ho sto neta nila alto ko khait a da eia ti na e kita ne ko no ko ko shi eia ti de New Mexico Department of Health help line equal 1-833-796-8773 Cut out a yalto di agent kilch anan shtando leto kheta inol tsan deilto

Diria akujin elkated ea health news wal ya ajd ea hat abin hitlashne. E ajd ea tisla tahnegid ea sabin hitlashne to listo. Nige New York date ea tahne. E ajd ea nasnin linid ea sa. Ajd tahatin nid ea bida date u ajd ea. Anige 2060 kahikibin ne. Ajut da lako e baj da huit aho ia hol jistaneti keyash latin hahotso tretino e hut a ia batahon danila e aj di hahit ea bene kutza danila e aj ea benina di data nyishin hut a aj yata kaiki da babe nash babe yil waltha jabe nash e kut e lato. A.D. Bahnaan ghe 2019 taa bine sto aji uhat zande I taa ea di da meels sto ba ansis idne za diin ko aji ea bot bita honne da nila ko ea bat a holanti aji di da ze ea bitaishne da nila ea aji zis ba hainya balkaz aneit ea da nigo nge Michigan. Aja e da tra de mils sto ba an tra ne za din ko aja ea bida di sna da a chot o ea ba hanne la. E kon aja nan se e di lettuce da e salad greens da e gi e bits on do ea hat o ba da hanne la da ni la. E aja cyclospora da z ewa li e e kut o. Ajit ea bahane lalto. E ajit ea di tsaate ni hini na kidon le di zata ea ilka. Abidgi dahanti kanto. Ajit ea hatsana al yol lada nila. Ajit alo le ea dozen zinda ili. E ajit ea di kishin damo ea ili. Ajit o ha al neko. A tsaat ni hindlini ajit ea hat o na nalnigid ea bina dahanna dahanna iri ea hat o nge New York arit ea dahanna. Aro desdu hindi ea ajit ea laht ea ba dahwini a dahwis ago ea ajit ea did yegol da desdu dahlaho Ajit di hut o da mo u lehki, ajit ba da hannaw ea hol jishtanin, nishtin deil ka, bilkaz a National Weather Service da nigo, nast at din don wach ea di ajit ea allah ean da al kido lehki yash la din hahatso, tsitna da nila, e ajit ea, e da ea hut o ba da huini, nge tray jina an shan da, Jod o ea bahane tleo ayun dahoni kaslande e aja tleo nde aisi yego da disdu hud o ea baho zinda nila e aja ea bahane o dide it's isba ahinya bilhas a aja health I ndahaz indeed ea da nigo e aja ea dide da sahoshin dahoni kas Leo ayu a da di hosk az lehenne aja ea da ohad zaada daane. E aja ea diin tsgaha kindah nashja. Nige keyash le diin haadzo. Met west on nige naho konsoa aap jishe. E aja ea had aba da hanne lalto. Eid ea had aba da haini go ea hol jish daane. E aja ea nge Fargo, North Dakota, International Fall, Minnesota, Portland, Maine. Kuta haot ego tahos kazlande kong ea. Yego ea tatistu anye leonti kuta haot eta noya tahadne lasto. E aja ea hat oba na tahadne lasto. Aro di ea aja ba nahana in lingi e di ea sto. Nige I bola hano ni eina keilishini ba keiach aja na nalne kango. Na kita meils sto nu wata ea bohui nahta nikad.
government data ebs ondo iat ona tahne tan arot ispanya agenda nishi nige buna general hospital e the modo trechen an shata ta no ia ashins sko ia chin da islande ia ia aj ia to hachin da ilieda chot o ia pahne ko e aj ia ti its ispa hanya bananish aj te ni ye health professionals aj da no ia ai si ye konan aj ia ho a aj di hot on asniki e yego ia pat a holande ajut ante shim aj e ni nan shia de enta no ye ta si ta nila e aj e ia pan na may 15 ata ia hahol shish tan di virus kut opa honne ki aron ye World Health Organization the modo na kitchen an shata ta no 80% below aja ia sa benahone aja sa ia khonata hadis na jot o ia aja ia chnata has ala e aja di ze be khotonish be yahndo nishin de aja ai si pit the hoye vaccines to in the ta ze da ta e jot o ia aja bahne lasto a khodi hat ada to pa el na ho le na kito na ti sa is kaj e ta hat o aj ni ke don wich na nel ka aj hot el na don wich e aj ye go ya bit an do e ya ha ta ho a bit ye go ya nes ke le hin stu kwi do don wat e ya hat sa ta ni sa ta ne nasto aj ya Yego ia hatrato kuchol intanli multi-organ dysfunction deshnila e ajd ia hato banat haneta. Aro di ia ajd banat hanen lingi ia e ajd ia di de New York arit ia nat haneta. E ajd dano ia di kong. Na ol kili dat egi aj nasan dat el ki na ta da ian dat el ki e asa git a aj dol nis do ia hut e dot da do list e congressman lini aj ia bich ya it danila e aj ia permanent nisa e git a permanent daylight time e aj hot o dol ni sa no pan na hat ingo ia hol ji spela slinda ia hot dol ni sa ne ni ge 1973 aro ia congress on lini bes ani ta ila daylight savings time na e aj ia shi di kat in da ta aj sa ho at e it at e git a asa e toz nil da chnil alto idea to banata hanne Paris state e na da hanne France National Assembly e ajia di sha ia ye lana da sli da nila e ajit e ya ti te ata has ata e ajishint e ya pita te ti e ajna sli lini to e ya ti da pita sni go at o Ajit ea di lethal hatnigi ajit ze ea hajit kotal net do lista nila. E ajit aht e do lista di ni di na kidneza di no nast di no asa. E ajit yi lanta asleep it's anje e na kidneza di no dis di no asa da nila. Ajit ea shin. Dide kutzagin ye nas kute shin da da be il net o lish. A kobe la do leski e ya to ta ta nila e bini na shkita hata shing baz ani ta liya ya e aj shing di bishkita na nil do lesk France has under constitution hat nigi
I ajd I ahd a bahon lalto kunde I di de modo trechen an shanta ajd I ahshi di de bela asli in of life care di sno I ajd I ahd a bahon la ko I di a kutzagi I aj constitutional council gi ajd I ahshi bche hanan liado list anila E ajd e ahd a banat hannet lasto. E di ahd a ajd banat hannet lasto. Di di a ajd sahd e a banat hannet lasto. E ajd e a di yego tahdil tlagid e a bini naan ye Canada nas ajd. Adod ad kriwishin bita hannet. E ajd di tahdik agid e a btsando shin. Aj slitigid ea aj nige mit west o nige naho kosto ha aftistro aj ea hudza saho shinto be daho tinda e di yego daho di tlagid ea bini na da nila e aj ea di janda kai asad mils iston wucha aj buhi naho e nige Minnesota aj shinsa Di cha I yinta no aj di camping I a das in wildernesses aj I di yego da di tlagi bts ando aj di sit gin in she kijigi de yapanina di kayash la din ha to mit west on na ha costa ha apche e aj I a nach I a da hat o ni da nila e aj sto Neza Dino don wuchu buhi naot and daho dek aho iya has an ye Canada ju. Di da niyo ligi shi aju din slidigi aju iya kuyi la. Yegon da di yo ligi shi di iya bini na. Aju nge shada ato ha apji shi. E aju iya di abad iya hulo di. Aju slidna shi gijigi shi di ya tahat o ni da ni la. E aju had aada bishi zi zi o da shi abits ando iya kata ha desdi. Khata has angwa iya tzik eh kodin ye Minnesota do Toronto. Aju di ya had o shi lak aju janda kai gishi na chi iya tahat o ni da had on ye New York go iya hul adane. Ajit zilya da halya rangers an lini. Ajit ea stran de mils stan lini zna de mils se ko campers. Ajit ngeet lo da na il kaiki na gada a yinpita deit u. Ajit ea nash ea kudahat o ni don yeet hotan lingo. Ajit ea baka ea nda jil il. E ajit eet ea hat o. Chin nach ea dahat o ni da neb di sa ho zo. Aju be wo jo shin tun le. Boundary water canoe area da nin ye wilderness has aju. Yegon da hos se ea do yego. Aju da de stugit ea bini na. Aju da ha til tlio ea ho a. Ko e bini na shin aju ea. Di dah dek aang adad zi ya da kwi shin da de zid. E din lch bila da zi zi hen a da kwi wa kayash da din hao tso bakao. Kut a iya ba da hon ne. Ko e pshin da iya bini na nash iya da hat o ni da no ya da hal na lto. E ajd iya hat o ba han na la lto. Di di iya lto aju Washington adit iya na da han na. E aj Defense Secretary Pete Hegseth hwtid ngid e aj nigo. Di e a aj be nadahat al kato lill nigo e aj e a nanadia janila. E aj di zlatso dan le aj chad tadajt leho. E aj e a di new screening program hwt abe yej testosterone hwt ngib e. Aj ea hat oben yes screen da hat il net do leith anila. E aj ea din al kido. Aj kut a media, social media ea bkaalia. Domoro trejjina an shen da da anila.
I just lots of the Ajibin Yahid Leho. Aj she keta chilini. E Ajibin Nash Ian Dab El Kato Lest Anila. E Ajia Tratin Don Watcher. Hueta Hagi Ado D Tratin Doya Beta Hagi. E Ajil Toto Lest. Aidan Zinat Ayat Olist Anila, a Kodi Washington that lanced the President Donald Trump, a Hanois and that Nishi, a Ajit Ayahat Oshi, another Eat Lado, Ajit Ayahat Oshi, be when Nada Anisht Olist, a Ajiti new screening program, had Obi Wichit Anila, a Ajit Defense Secretary Pete Hegseth. But the ado in the da science ne aja bit the date e aja hormones that egi e aja ea had a another indolist anila e aja shint ea had a benahot andolist e ea be lats lida she connect olist anila e aja ea had a Dhanne gyd ea hanlt sôn tilt yna'n adolill.

0: Yat e quahan e yatla bainchish o hunch ato lecho age el bellat hahojo kiddish lechen is and go e nege lejigi aj eya hahisto kalti nege beket haljigo ajgo and so git e belahago e bahahisto kala jo e di rosebush ajig is de lego ado sej el dot a bahagi Nejana go le se ye oya adesa e shaja go stole stoch el sechitsego e benagot at a seja at ehigi e ya business dojela a cordich eligi aja beket oligi do a hosh its kiso e ya di sejigi aja e ya a yich e coton nista a cordit abetra hoden nasla Dinilch e at ehegi jo e benach e do in da trolla ago e ya bell nach e kato leil a hot e go e ya di biket oligi at en jon go e da den se da nila. Ako di a den dingi a jo e ya di gij e leila e si nere chastrado tse bi a hiel kirkot e go e shan din bit il dingo ba ya at e da nido Benago naj ego yat ela oazo behonest kiko benit gi a quabio lejbik is ilahagi e dota da nila hala e ya di de benago il adaz ahagi datsin adalt isagonaz kado da adaz ahagi bits ando e nasni holonigi et ego bitadol nakodi il bella trahojog is di lahagi ahadana bediol hielgo eiad ada nila a kodi lejigid ad en jonago altranas zido lila jo e di aje organic matter di sne compost adat egida ed ad en jonago altranas zido e di il ajik is di lahagi het ego eia bel nishto jihla Yago se yo ya baha hoja ka hagi e tse beats a datona din da haljin na nigo ohun tkel do lil ado se yo ya a hozado e ya baha hajdo ka la a ko di bina gojo e na hoti joshko ya at e ta nigo hot oj da has a ko di chil aje rose gijdi lahagi jo e donan ago sa besa kanigi Ad en jonago biete eya lehtolz eltani la alto o ako hot o eya benago en jonago ad e lejigi ad egi eya bilnjdo jetani la ado nlejtle yo yak ist ilahago ya trobelse kago ojto li a sila a trobelse nadje kako o hot o ya at eto bekagi ed eya mulch Benago ad enas zasko ojdolil a hot ego eid eyadi de lejigi aje eyadi e donald sata di bakai aje eyadi negeit ilze aben ye daliagi join lahanal yaba hawanon dahani e bishijago e ojdolila did a hunt so hanet be hilch dahsit ado.
1: You're listening KTWB FM. Yat e kare yat e tam natin hastra e ya tahal jene pe bina os ke san gre nez na re don go chana da es ke yat e bina lan lit o de de ya to sos te tin da ba tra e ya nas ke da to di chire ya to de mo do tre jene an nis to

Yat e kodoi ya Native American history hanet bein kit lahash nehaja e ana ol kit. Di e ya Chief Joseph bahanet go bein kit hashnet Nez Pierce aja e ya bitsinish tijijiligo ha hanet do Kent Newburn aja hanet nal sosik inin nil. At saha dot bein kit lahon shnigi e yan doesn't zot. O chayu with an end nizago, baranto yitz ada katande don zago, bekea yitz anda katande, ako dobel beda hosen, the hard shach iti katanzen, ako di ko asa da hawan, et egona has ago, e ya, sat ato hat egota, aja e yat hida neta. Ako di poker joe do looking glass aje hwyd yn ebyd y ydylt hi e. E di co ce ia adad egi jo e aje ia bebyll gwydyl ne e. Ako di na gei ni hilaje di cwys ca di si eid a sion le a yan be ce ia de ade e iaj e di ca jynigo e hwyd yn ebyd y ydylt hi e. Ako di allu jigo Aja e nsida kees do, nad a e dal ni din leid salat so bad hi hi kayaade. A ako na hodon nil gohod o si yan sida kees. Ako do la xe da si ko do yad ego has anigi bi xaj do galta. A do in da khul be da huzin di e ya nle benax adat egi do salat so aja. E has twi sani ein dill tse din leide badad at il de ade. Ako dit artsko e ya chwal beida hozen di chwad na beina nda hazd igi xin chada yis nil. Ado in da di bits nda xin tego e ya di had a da xin ada yi lago at e. Ako da si yego had o e chwad na e bada hez di kaya ban sa da zi kis. Ma e daz o cha da bis nil da da zin zin o hat o ban ce da zi cees. O cha yu go e cho dat ill ai e ya da hollo. Ako di ce lot sod a chan a ha cede e kako e yan da jolle. Ako di e ya jo ka hagi e n le. Sha da a da a da e ya di e che je kai di. Alt a chi je do bik e je im. Eko a de si e ya chwnt e ya di zilltan na ahagi e e chyd ego e ya bine yn da jint yn o hod o e ya jocha. Ako dyd a e sy'n le byla gan a ced a chyd inigi e bits a de eid e ya jocha o chyd o a da da hodjil na eko dyd sy'n lalt so dan linigi chyd e gi da da zbe chyd ego chyd da nehyd o chakod e. Jo e ya di nled ag ez don da hwnt e nled bit hol hol yedo. Jo e a de sied a ne hata ne hido ka a kwande a de nan zis kai. A do na ho konshiko e ya da naj di kai ko di stwin da ha e shigi e ya bel be da hozen di hawer tse lot so yo e shigi e yon da a chod el zid. A do in da. A yi si ye go hag ije nda do bahagi e do yidanil a go kut o e ya ban se da zi kis do khul bay da huzin. A do khul bay da huzin di hawer a je e ya khas twi nas eid e go yi ilni ein la te hat e go hat da hnda an nil. E di kon jo kahagid u khayu sa hat e go khatat at o nes bini ye. Ako di Do bandan ajigo ajigo e ya hi ka. Ako dit ag ez non da hwnt e. E aji kunet sa la yi ill ni go ein le cha da si a de cha da chas je n dan tin go di. Ako dit jo ka hagi. E din le cha a si chas anigi e kwa en da hol li go kwa a si cha la ja e ta la to. Ako yi da ill ni. Ako di ko da ha do nilligi bits an. E di ko a si ken anin da kagi ein le chalaj ade e ade chata ades e chata asid. Ado ha kede go do sa ade e ya di y kakot e. Ako di benache eid adil tro ya ajit da jit e go nas jo ka. Ako di a sa ana baha eid e ya a bid ein le de sa chata de ka chata asid bin ye. Ako yellow wolf na halengo, e ya di bilagana ayo yeshin, an len zade
de kan de yo blagana ilchin gohot o e yadi khaydi yilin ado letsidin tantan tat agin de benach belbehozen letsidin di jako jo e benach e ya ade ni ke e ya khishi gahla tanzen ado en tatin le chata ohokita jo et ego e ya yostra belbehozen akod ICD na lonshi etat in le e hot o ya konzen akod e khastkhuila a o sky wol ye Eshe bensi kis aji e eya don hajo nal nishta. Akonde di anina bahagi salke dan linigi e eya do hat oda. Bidneig iji da hat olchilta. Di kon adan niligi jo e do bidnei hat ego eya aji do yad ego do yite do nilta ko. Achanjit e da jo e ado in da di kon. Hodeno nesigi e eyat e bansi dati kis ado in dati naho ag ijit na abba ajit eya bansi dati kis hodene bel adahod egi e do ba adahozin zinda. U uchayu ko ado le bahin ne hollonde ad e bansi ha kis e do bi gata. Khala di hodene eyat sitnando kahagi e eya binye. Yego da destu dije, ado nereids atel ahagi da aje eya atrolle da haskala, ado enta di, nlate tsalaan da jolle, ado blagana akonta baraniki da ade ech enta jotle, ado di kona bahas ado enta holyata, e da big e hwalta ye akod atskilago e jokha, Di kon ke ya to be da ha zo senigi big ije joka. Ako di e ya nla de kode a khande tsa la khodo ka hagi be da zil zid. A an ni di go da tse tko haashi de go ya da zi sasko a da liya. Jo e tsa da tse America First National Park kod e go e ya a da liya go hod o ba da hos ni zi in. Tla ajita tse yego jeste skai hato yego beza skai. Ako di jo kahegi eya nle dry creek ho liede ade eya jajikai. Ako bespe ho jish gishigit o e khaz a di. Kheda eet ego do idol tselo e khaz a. Tzedan le bedaji niyago shint eya khuidol tsel. Ako sa eid e ya di da jika eid da jwa e di kwe e ya do tsa na hund e da. Betra da tse e ya di na din kesila ako tza do hot keila ot edo ako tso zi ye e. E di lid e ya tsa na da ten ol jil go e bi gako e ya di kwe e ya betra ako tza. Ako di A yedo tse e yadi da dez ago e at edo ha da hashchi e. Ako kuya ashto gasegi do bigata. A de kwi go ako e ya na has ant e ya biga akonde de kwi shi tse se trampetra na has a. Ako di kwe e gine e da zi tza. Ako e ya tse da a. Ako e et ag as dan le gu ya bet da ha yad og as dan bet da hod e e. Ako di bila gana dan le nigi e akwe at isa go kin ya jen deiz nila. E shi e ya di akwe da at e ya ade na liyehen da ha gihigi akwe na ha gihigo o da yila. Ako di bila gana e akwe e ya di bish behene ye ilch e ya dal ti e. Akod alt ishin zago daz e yant e. En le le dazd e. Akod di kwa egi e tina bas. E ade da ben tiin. E ya korin road e ya di hnila. Akod e bila gana e tina bas be na liyehen da yi ye. Ado o la do. E shint o nad a tina bas be hilin dal nego anaha gye. En le Union Pacific Railroad in le Utah jago. Ako eishin le kwaja Montana. Eishin ajago eya bich e da haki. Ako di Howard e eya had a da halaj desu kago.
Edi kwe a nastro kahagi yego hach ahndo kakot e. E kwe a shint ego e at o lis kwe a khatah na hash jeto. Akodi e tatago a kojo ka. E khala hajo tatna na hunt it lahwin zinchi. Akonde saho e ya big itch a kwe. Akwe e ya tatna na hunt it lahol in the rock e ya dahasne. E shi e tayo a hach eje e ya as tala. A co e ado e di restin belagan an linigi e do hat ada hat e da da zil tsada do belagan al to den. A co di co e restin dal nishigi e yad a ne bebel da hom net la. Ne re bech beh ne bech da chi bech il chan ne igi be. E she e nana satchigo a chanigo net se ne echo zan shi e co ne. Nda dest I I. A co di e ya. A ye don led shin e ya ajis je di con e ya hadat a seed a cordines pierce e con huiga go age a cry. En led se ye go ne e. A co ad shin e ya dina and lachigo e ha as ha has teen la. A co di co e has twin as nishigi e yan to case. E ya di a slut that's a bit head as kid. Ed ad e ye kahagi. A coin that ails which ail date donation. A cone nana satahas cagones pierce a aja a ya. D quae besh bay alch at the hodges now she ache it is gish. A din lay you taja aja k the hodget inigi don lay montana jugo k the hat inigi. A ya do a large a con a ya hane et al yada. D quae besh the chi bay alch it that is inna a. Og and lagi itza. A co di e quebla gana ke da hajit inigi e. Ads e yudo da hosiada. O dads at o lohan kiti jejo hat e. Do aja ke da hajit inigi e ya. Hanet does this a nere bit holded a yedo da hij o ga. Ado in da di belagana da sa hat ego e ya din da hat is said da jano his da hat is net a cord. Ada quig was she bits in sligi. E ye kako e date in da janila. Bet hat da hana ago e ya ye kata janedi e yan leds a strate e. A cord o was bed a hozenko e di nes pierce e arjun da kagit a winsen. A condit I see a hotted o nihigid o behozenda. Hat a I see yin yet a hat edo inda. Hat ish har gosh e yet is kai. Jo hat ego e bahna de kidla. A co bini na di. Hower eight a yadi con. A kejo kahat o ne kodaji la. A yadi in latte. Dibitsinch tiji kahagi betahna hadi kata jeninat o ne kodaji za. Ed ag es don dolis en le big hold on le corin aj eyach iti katas ne zi. Nez pierce eya belaja adage iti ka ade dry creek hol yeje. E ado tinigi nan such a watsit nan di katas ne zi. A co di ben yajit inigis tujo ishigi eya di quae da ho one. E a question e ya di de bahazo ade nes pierce ej ado katas ne zi. A co bahazo ne go di e ya hashil tsogot ayun dal zidoshin it e. Ado di belagana da a con ke da hat inigi big it a hat est e da dozen zin. A co di e ya a ye do jo e di et hi da hat il ya. Ado in da di e ya do o da hot e da da. A co do baho zin da di nes pierce hago des kai. Ado in da di ko belagana ke da hat inigi shi san da zil zid. Khan na khat hi ho kata go dozen zin. A co di hawa e a zist a e ya di ko. La yugo hane khanat a ko e zist a ko tsalat sot ilt a do nil. Ado in da di o khahi kahagi kwe. O kedit na ni dejins in a ko din la te balagana ke da hat ina do vik e da hat est I da. Nez pierce e de da a koj e kado da na di kai. A ko di kwe. La yugo jo e ya di balaganan da has ta a jila. E di nez pierce di kahagi e ya ne kodon nil bini ye.
Ed ag as don le bit holjich a doch kachine. A de e ya deets at nana hunt, egi bich ah na kador le. Ado in daddy quer hagida. A quer dan he doch kachinilla. A quae ado in de e bich ah ne kago e don nasi katador le dines pierce. Belarge hagida hat ego e ya de e da dat it eat nicht dozen. Echo di e ya, lint la de esh a conde, hole in the rock a quashid ego, e ya la, budge the whist it does lint, echo a quad e ya to lot so aja eid e ya yikai, e di betinch tijitan lenigi ein le clear water, ade da ho ga e la aja chita has kaiko, hane hait a di de betinch tijitan lingo a large and da kagi etane. E ya nez pers eid e ya a laj a hanago y kata hasne. Eko di e ya a quaggy. A tskin la nas a deit ingo e big idi jatas ni zin. Ado di e ya y nesligi bits art hone kota di nishtas ni zin eko. A yed on an agit oben da has des a la. Has twid a shin nas dashin kata. Did a net day jehigi to lot so ail to be key. So does lint or dobbish the hods either. Oo, how you is clebby at that then. A dobby kid weak in that it is not a happy. Ee ya deen laho, set ha ha yo, ee ya dee, tseha the hashchki go be ye day, to lot so a ne e kati, la ha yon the hunt a got A cordy that's a lot so than lingage eight a hadeskai, Nes Pierce na halengo, Lean de baado de losta. A cord a ho halne a trohan daskai, Latskin lo nas data de doll was to be gata lynch ain daskado, Betsy ya danes ago hoste cart oo ha you rest we, Ed or beda jilnita, Hadashin jonagodo de losta. A cord a ho halne a trohan daskai. Latskin lo nas data de doll was to be gata lynch ain daskado, Betsy ya danes ago hoste cart oo ha you rest we, Ed or beda jilnita. Hadashin jonago dach il hajin de di hakit a gate. Kojishit ego. Di e ya nesis nito.

Yat e kodo e yahanella, bait e yan hilch ohonsh a do benache, a dancy case dole e benige. A kodi kong at ndahadil ti, bits ado la hat a to e yach at a hake got e. Lana has ago, I see yo tola, it has got that the hat nigo, but the honey got e. Lago di the host say. Twinded or dull need a tohashage a door not a door winds and go could order in a has artle. D a ya at the hot nil tico and lens added and the hot tico a added to a heat the hot gig on lay, but coho da a corn a ya tola, chido go could order a ya has argot a cordinal tin bits ardo, ardo hashid ego dan chil goda. Nda a yink of its other hashi tola at the hagile. Judy quajin hin hill has arja ea di, dot hoppa de eke da honit eda, a conde da honil tigo, jo ed a hosh e u at all la, trohogi nal tigo at a co, la hot ho ean da de goho, da de trago tro eaj at the hagi got a la de daddy da that est enigi arja dobitzil da y lake da. Edo dadi dat estlen jo e tola bihikoho. Di lejn ahagi do bitzil da yi leko. E ade tovet kisi kohon le yil tiskuya da tabakoko ade tola aj da hagi kot e. Tola aj e koko abat e holongot et u hayu tro e ya nda haltsed. Jo e di a yedo. Yilt so a conke the hajit inigi a lak with joy yadi tola hag ejit at the hake beninadi at o tola a geko e hawan bits aj a kujit inchigo yat eta ne ko di tola aj a goko kin hawana yilchon at hina yilchon ado besi chi be that ilkli igi da ajit at e inltsisko at e. Di tolaj at the hagiego, ado satna has ago, le yego kitahani, ade jo ade e ya sejdo, dan zilda y leko sej beda da hajosle, e kut o e ya a hos akot, edi tolaj at the hagiego, a ko tolaj e goko jo e totan chongida, et ego e ya. Ad e bilteig gyll e tod lan ligo e roda twyd lan i gyd a ad e ea gyll chongod a roba iho e gyll i gyd a co tro laj e da goho ad e ea dyd a hon llogo e e chod i chasid i gyd a hos e yud a tro la ea ad e e gwych e da hagi a co tro laj e gogod a ho yan e d i gyd a ed ea But at Holongot, Adam Nishaha, Anish Hat Ninigi, Benina, D. A. Tunch at the Hagihigi, I see Yegok at Ea a Hanahalon Hot or Ea Bedahanego at Ela, a Kohit or E. Belaja Hashed at the Nilsen or Lestin Hiran has Agido and Hissi Zingi, Adon Hashineko, Ea Belkate, Honit, Inigi, Hit Ego Ea D. Aj e ya belaj na huit ad o lehla. A ko dit at o tod ad la, je da hagi go jo e chit egi e yat e do nihiran dat e nihits a ye dol chol. Ke ho nid inigi dat e ye go in hil ho dol chol go at e. Jo e di flash flood dillne, river floods dillne, storm surges dillne, coastal flood dillne, burn scars Debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure. That is not the question. It's odd. Ego johat o eya, but it's odd. Or tholaj at the hakikot. A kodi a laj jo e naat il kido lehti. Emergency management has odd e naat il kido leh. Adon yego dats at tholaj a kihigi nihik ijo dats e eya naolne. Jo kwe e ya ba kunit zendo lehla. Di flash flood wul yehegit a hosh e it I. Do ba at e hollo. Do e ya e ho zenda. Chahau adon nilhigi a kunde nihigan bennagi. Hota ha yilk ito. Jo aaj e ya chadejna o chehla.
Adon daddy, del kidigi hot the hojo ada ea, aj ea hase has a. Tit hot an lego, tola behiko hojo e ton linigi, e beke ada ea tode, geko hot o ea ho akot e. Ako di ea hajo hadishno chesigi jo e hajo, benahast ago ea at e. Storm surges de snelto e ya din late not ani han ete yis e di kok at e yas at da ne ne gam bits aje kota net do list a hat ne a ko di storm surge hat ne ki e ya tola ne li go tropi na ne ko hoki penache et e go tote den a ko e ya at as a do hot na tote den a ko e ya at as a do de kri da hal jin il ke de di trotan lenigi beke a trotan le yele to de tra go tskin so e ya tron le yele la tropa che ke da hot inigi e tskin so na che e da hot et ne la en la te tron tkel bits a de e ya tote hot at e go A yedo e tro yego is na huilch honko e yat adan nila. A ko di kwe gido yat eko huido a ligi jo e ba a cousin zindo lildo halchinda ba hatin zinigi nache e ya bil additional chela di e ya nache hawan bits aja kago e di quiz card is she e hat on higan nich e a alian higan ba nada ho kata ho de nido lil. Di beis a chi da has ladigi jo e beke an da al deito en da beis a chi da bada ba da az agi da ha des delgi da e do bit ache in jira da beis a chi ne o dan tigi e do bit ache in jira da khala e ya aje khotol tashko ot e da ne ado tsina da ha nez kadigi da z ilze da konch e yi zidigi to da nilinigi A sheets ilze yozle end ba a hoisen zendo lela. A ko di e ya bent ildlade. Hue holondo lela. Candle e dota bent ildlade. Bjebi nat nesigi da ne. A hot o e ya di. Do e bits ado ado led it old chesta da nila. Ado inta. Di asht e da hajit lehen de bits ado tish do nil ot e. Beta a chayanigi jo e behajdit e do leil ha keet chogi cholon do leil had laj e ya gwan nez do leil chalajish cholon do. Ado lech chanag e at o joligi bits a chanag e sinil cholon do leil a N95 respirator e cha jol e do leil jo e. Chajil zoli ado le do yad ehe a ze. Bill as do zihigi bits a. N95 respirator che jol e do leil. Ado azel e do nat anita. Kut ego e adat o leil da ninigi big eho jol e do leil. Bena an nishe hajo chon e chol ba ho zan do leil la. Bech si chi aji ye na nishigi do banji ti da. De tle gu da e do da tosa kan gu bi zi zi gu ado le bech si chi do banji ti da. Aj e ya khodol tashko ye go thyo hado listo e do ta khoi na khane de do listo e ya at ye go hagan ko ne khoch ko ko hawan ben na go yo ta khoch ko ko tsilze khan ta haz e lo ta jo e aj e ta kho jil ya go ben jil ne sto le sha khe de ha kha na cha ko ben ta jil ne sto le sto ha da jil ye go bet kha na ha de na ko ben ta jil ne sko ya at e Jo di tro laj da ha gohat huid lanigi aji yil chon gohat e a ko zeil ejanat ani jo eid eo na bishdil kido leil di troid lanigi da c iyaad eich jo hat o na ajdil kido leil ado le koj iyan o ba ehtaz leigi e ejido yiligi be da khujil yado leil di c iyan da stlegi c iyan da daz dogit ad e naci c ilze biye c kujdo leil la Tola anas cargo e do be in gerada. Jo e ton chon da hat ego e a bit he da has got e ado le de nini da da be ye ado in da chemical hat ninigi da be da holnovitz ado e ya hat ha de noga. Hawan gonet hopal ya in na go jo e hawan gonet e tolse na has dolce di tesson a da jdolish da del kalta.
Ado e nge na din tito tis dinib a tse bi I hiel kido tskin lo e tse so aje a taj do lilt adil kalta. Jo e do biyek la do lehligi e bin ye. Do bi gaho na din tito tis dinib a tse bi I hiel kibiyet o xa boho net zango. Jo e ita hawango net la se lit la jenna zin do lil hawanden zi zago. A trohne eian dal tsego enta eia bejdol nish di eia tladigi ad anachu eia kushdol lila hachinto hazebik estigo ado enta tlaat yugo da tse ado leto eia hone yish jota ditz nish jinta tegi hoan gune naz neligi e da tse do tante do dash jota akon le da hote tsego hawan gune e akone nilch e bint nilch saht o lillad ishint aad an das tlaegi do asht an ol naed ehegi eid aad an achi yo chis do nilch da nila. Ado lako eia ba ko hin zinigi e di nihigango ne. Aja e ado leko natural gas johat o eia be da at esigi da charcoal be dit lida be da at esigi da propane be da at es chidibit khota be. Aja eia ado le dei jehigi e hawango ne do chojol eida. Do chida na da pasko ne da na bal biyo ne camper da biyo ne e do cho eida. En la oja go e chada e. Di eia tse son bit akin de dia do lelch e so le be. Be zilt eisigi do da le do da at inigi ya ha I jol jo e do hal chinda do do id eida. Is it a dohota na ahwe na ni dolt e god ed a yu hat ha hanez ga goda a chodo lil hat ha dohwi na go chwll na hon I lo chodo lil a hat e go a da a chwz ni dzi go e tskin llon lat oj go nilch e yad e higi bil a dzi dzi bin ye a jod oj go chish do lwol a dod atzen zene atzen zanod a aj da chwllch a chodo lil od e Di eid o cwm be da cwni dyn do lill byn I e hynny yn gilch yn a do lill. Eid eia adre hwn sona da un o tân deil do. Ne, di chi si jor ydo cwdo'n chi trago eia yna o zil zin hil do. KTDB FM a do eia yna nid o. Good afternoon do lill na do iad eia de un tân gilon.